0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
1: Biltema!
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Smør på selvsevik, den Frode.
1: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

Du er på din lokale rådstasjon i Innlandet. Det synes jeg er veldig hyggelig at du er. Det er mandag ettermiddag. Jeg heter Trond Harald, er med deg alle hverdager fra 10 til 14, og byr straks på Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor, etter Skar.

Vanntrimsguiden. Det arrangeres vanntrim i varmtvannsbassenget på Kongsvinger svømmehall i dag. Det starter klokka 9. LHL Kongsvinger som arrangør der. Klokka 12 til 16 så det flerkulturell hjertekafé i Herdalssalen i Kongsvinger. Dette mellom 12 og 16. Fra 13 til 18 så det åpent.

Halleluja auf die Liebe, altså, men Markus Wolfert. Hva er det vi hørte der? Vi holder oss i Østerrike, skal spille en artist som kaller seg bare rett og slett Gilbert. Hans egentlige navn, det vet jeg faktisk ikke. Jeg har spilt mange låter til ham, men ikke klart å forske ut hva han egentlig heter. Uansett så skal vi høre på låta Immer wieder geht die Sonne auf.

Det var en Gilbert, altså med Immer wieder geht die Sonne auf. Det. Anita Hoffmann en av to søsken som fra Sigmaringen I Tyskland. Og jeg sier en av to søsken, ja det mange som har det, men Anita sang ofte sammen med sin søster, og da kalte hun seg Geschwister Hoffmann. Men nå som solartist, så skal vi høre å synge Ganz ehrlich, gefährlich.

sang Linda Fede, Heimat in Herz. Nå skal vi til Köln I Tyskland og høre på en artist som heter Mickey Bruhl. Og de har en ganske så egen dialekt rundt Köln der. Her skal vi høre låta That's Life, Leve livet.

Sillertaler Berg Sigoiner hørte vi der. Vi holder oss I Sillertalen og skal høre på SAS. Sillertaler Alpensound. Det en duo som kommer ifra Sillertal I Tirol. Låta Auf der Alm.

Markus Kreuz. Hørte vi der. Vi holder oss i Østerrike og reiser tilbake til Vorarlberg. Der var vi i stad. En kar født 22. desember 1959 i Bludenz. Gerhard Tersan. I førsten på programmet som låt nummer to så spilte han Markus Wolfart, og han var da eieren av gruppa De Klostertaler, får vi vel si. Gerhard Tersan, han spilte i Klostertaler fra 1994 til de ga seg da i 2010. Etterpå det så har han brukt artistnavnet Gerry der Klostertaler. Vi skal høre på låta For keine Kohle auf der Welt.

Grazie, tyskere, mens vi sier Kleopatra. De amigos var det uansett vi hørte der. Annie Perka skal spille nå. Hun debuterte i 2016 i Tyskland, hun fra Tyskland, og låta heter Sexy Gefährlich.